Bună ziua, dragi ascultători, bun găsit la postul de radio Vocea Turchie. Astăzi este luni 24 august 2026. La Ankara a fost ora 12. Postul de radio Vocea Turchie transmite în fiecare zi o emisiune în limba română între orele 12-12.30, ora Turchie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. În cadrul emisiunii de astăzi vă invităm să ascultați buletinul de știri și programul Destinații de Vis. Urmează buletinul de știri.

Buletin de știri, dragi ascultători, continuăm cu principalele știri de astăzi. Forțele israeliene au lansat o nouă ofensivă în sudul Siriei. Forțele israeliene au efectuat o altă invazie terestră în provincia Quneitra din sudul Siriei, reținând un păstor. Potrivit presei siriene, soldații israeliene au avansat la vest de satul Al-Rafid, în zona rurală sudică a provinciei Quneitra, și au reținut o persoană în zonă. Armata israeliană a invadat frecvent linia de frontieră din sudul Siriei în ultimele luni. Forțele israeliene care intră în regiune efectuează percheziții și rețineri și stabilesc puncte de control militar în anumite locuri. Partidul de la putere din Kazahstan a câștigat alegerile. În Kazahstan, partidul Adilet, o formație pro-guvernamentală nou înființată, a obținut o majoritate covârșitoare în alegerile parlamentare anticipate, conform celor trei sondaje la ieșire de la urne, un rezultat care urmează să consolideze puterea președintelui Kasym Jomart Tokayev asupra acestui important exportator de energie și minerale. Exit poll-urile publicate de mass media de stat din Kazahstan au arătat că partidul Adilet

0: a obținut între 70 și 72% din voturi, rata de participare la vot fiind de peste 74%. Conform sondajelor, 4 partide mici de opoziție au obținut de asemenea locuri în Parlament. Israelul continuă să ucidă palestinieni în Gaza în ciuda armistițiului. Cel puțin 2 palestinieni, printre care un copil, au fost uciși, iar alți 14 au fost răniți în urma atacurilor israeliene din centrul și sudul fâșiei Gaza, ceea ce reprezintă o nouă încălcare a acordului de încetare a focului în vigoare din 10 octombrie 2025. O sursă medicală de la Spitalul Martirilor Al-Aqsa a declarat duminică pentru agenția Anadolu că cele 2 victime au fost ucise și alte 7 persoane au fost rănite atunci când forțele israeliene au lovit zone din orașul Azvaida. Un avion de luptă a lovit o locație din oraș, echipele de apărare civilă s-au deplasat de urgență în zona pentru a stinge un incendiu provocat de atac. Putin recunoaște că problemele Rusiei legate de combustibil persistă în urma atacurilor ucrainene. Președintele rus Vladimir Putin a recunoscut că problemele de pe piața rusă a combustibililor cauzate de atacurile ucrainene nu au fost încă rezolvate până la sfârșit. Într-un interviu acordat duminică postului de televiziune rus de stat, Putin a declarat că prim-ministrul Mihail Mișustin se ocupă de consecințele atacurilor ucrainene asupra infrastructurii energetice, însă că mai rămân probleme nerezolvate la care se lucrează. Turcia învinge Slovenia cu 3-1 la campionatul european de volei feminin. Campioana europeană în titlu Turcia și-a asigurat a 2-a victorie în grupa A a campionatului european de volei feminin Cevle de la Istanbul, învingând Slovenia cu 3-1 în meciul disputat la sala sporturilor Sinan Erdem. Echipa națională câștigase primul său meci împotriva Letoniei cu 3-0. Melissa Vargas a fost cea mai bună marcatoare a Turciei, aducând echipei 19 puncte, fiind urmată de Ilkin Aydın cu 13 puncte și Zehra Güneş cu 12 puncte.
1: La radio Vocea Turcie, ascultați buletinul de știri.
0: Delegațiile din Siria și Israel s-au întâlnit sub medierea SUA pentru a reduce tensiunile. Siria a anunțat că prin medierea SUA a avut loc o întâlnire de rang înalt cu Israelul pentru reducerea tensiunilor. Potrivit declarației surselor Ministerului Afacerilor Externe al Siriei pentru agenția oficială de presă SANA, o delegație de rang înalt condusă de ministrul sirian de externe Asad Hassan al-Shaibani s-a întâlnit cu delegația israeliană în Iordania. Întâlnirea a avut loc cu scopul de a reduce escaladarea tensiunilor de pe teritoriul sirian după ultimul atac aerian al Israelului și de a sprijini stabilitatea în Siria și în regiune. La discuții la care au participat și șefii serviciilor generale și militare de informații ale Siriei, s-a discutat crearea unor mecanisme practice pentru a pune capăt atacurilor israeliene, operațiunilor de arestare și acțiunilor țintite. În comunicatul făcut după întâlnire s-a afirmat că obiectivul este încheierea unui acord de securitate care, prin revigorarea negocierilor, ar putea pune bazele unui acord viitor mai cuprinzător. În cadrul discuțiilor s-a reconfirmat că Siria este un stat suveran și că are dreptul deplin de a-și reconstrui și dezvolta armata națională și de a-și stabili alianțele și parteneriatele în conformitate cu interesele sale naționale. S-a subliniat că Siria nu va accepta niciun aranjament sau mecanism care să limiteze aceste drepturi suverane. S-a reiterat poziția Siriei conform cărei înălțimile Golan ocupate sunt teritoriu sirian, iar discutarea statutului final al Golanului este considerată prematură. Prioritatea imediată este retragerea forțelor israeliene la liniile anterioare datei de 8 decembrie 2024, reintrarea în vigoare a acordului pentru separarea forțelor din 1974 și aplicarea sa integrală. Sprijin în valoare de 6,1 miliarde de euro din partea Uniunii Europene pentru Ucraina. Uniunea Europeană a aprobat o finanțare de 6,1 miliarde de euro pentru achiziție de sisteme de apărare aeriană, rachete, muniții și radare destinate Ucrainei. Comisia Europeană a publicat o declarație scrisă privind aprovizionarea cu echipamente de apărare, aprobată cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei. Potrivit declarației a fost aprobat noul plan de achiziții de apărare în valoare de 6,1 miliarde de euro, iar finanțarea va fi utilizată pentru cumpărarea de sisteme de apărare aeriană și antirachete, pentru rachete, muniții și radare. Se precizează că această finanțare va fi acoperită în cadrul creditului de sprijin pentru Ucraina în valoare de 90 de miliarde de euro, care urmează să fie furnizat în perioada 2026-2027. Creditul de sprijin pentru Ucraina prevede pentru perioada 26-27 acordarea a 30 de miliarde de euro sub formă de asistență bugetară și a 60 de miliarde de euro pentru sprijin în domeniul apărării. Și în încheiere, mingea lui Diego Maradona de la mâna lui Dumnezeu, vândută cu 3,35 de milioane de dolari la licitație. Mingea folosită pentru faimosul gol mâna lui Dumnezeu al fotbalistului argentinian Diego Maradona și pentru reușita sa solo memorabilă împotriva Angliei la Cupa Mondială FIFA din 1986 a fost vândută cu 3,35 milioane de dolari în cadrul unei licitații potrivit Heritage Auctions. Mingea Adidas Azteca a fost utilizată în timpul victoriei Argentinei cu 2-1 din sferturile de finală împotriva Angliei, partida în care Maradona a marcat două dintre cele mai memorabile goluri din istoria Cupei Mondiale. Casa de licitații cu sediul în Dallas a vândut mingea, cărei autenticitate a fost confirmată de experți prin comparare cu fotografiile realizate în timpul meciului pentru suma de 3,35 de milioane de dolari sâmbătă. Dragi ascultători, acesta a fost buletinul de știri. Urmează destinațiile de vis.

Bună ziua, dragi ascultători! Bun venit la un nou episod al programului Destinații de Vis. Astăzi ne continuăm călătoria fascinantă prin timp și arhitectură în inima Mării Mediterane. Vom explora una dintre cele mai remarcabile moșteniri culturale ale regiunii, patrimoniul arhitectural turc din Cipru, o comoară care se întinde pe aproape 5 secole de istorie și care a modelat țesătura istorică și culturală a insulei. Patrimoniul arhitectural turc din Cipru a început să prindă contur odată cu cucerirea insulei de către Imperiul Otoman în 1571 și se întinde până în prezent, devenind purtătorul unei moșteniri culturale complexe și bogate cu multiple straturi. Această moștenire nu s-a limitat doar la construcțiile din perioada Imperiului Otoman, ce a câștigat o identitate dinamică și în continuă transformare, reflectând în secolul al XX-lea și influențele arhitecturale ale Republicii Turciei Moderne. Odată cu cucerirea Ciprului de către Imperiul Otoman în 1571, pe insule începe o perioadă arhitecturală complet nouă. Pentru a explora urmele acestei perioade, se începe mai întâi cu moscheea Selimiye. Această construcție gotică situată în Nicosia, cunoscută anterior ca Biserica Hagia Sophia, este una dintre cele mai mari edificii religioase din Mediterana Orientală. A fost construită inițial pentru creștini. Lucrările de construcție au durat mai bine de 100 de ani. Această biserică, care în timpul dinastiei Lusignan a găzduit ceremoniile de încoronare regală, a fost transformată în moschie în 1571, după cucerirea orașului de către otomani. După cucerire, aici s-a oficiat prima rugăciune de vineri cu participarea lui Lala Mustafa Pasha, iar construcția a început să servească musulmanilor sub numele de moscheea Hagia Sophia. Edificiul, unul dintre exemplele originale ale arhitecturii gotice, s-a transformat într-un exemplu unic de sinteză est-vest prin adăugarea elementelor islamice. Arcurile ascuțite și tavanele înalte au fost păstrate, iar construcției s-au adăugat două minarete. Mihrabul, minbarul și exemplele de artă caligrafică din spațiul interior reflectă estetica turco-islamică, în timp ce ferestrele originale cu vitralii prezintă o moștenire rară în care arta creștină și cea islamică se împletesc. În 1954, numele moscheei a fost schimbat de către muftiul Ciprului în moscheea Selimiye, în onoarea sultanului Selim al II-lea, care se afla pe tron în timpul cuceririi Ciprului. În al doilea rând vine moscheea Lala Mustafa Pasha, sau fostă catedrală Sfântul Nicolae. Această construcție din centrul Famagustei, ridicată în secolul al XIV-lea în stil gotic francez, a fost transformată în moschee în perioada otomană. Minaretul adăugat pe fațada vestică simbolizează amprenta otomană asupra construcției gotice. Astăzi, edificiul este administrat de Direcția Fundațiilor din Cipru. Când vine vorba despre moscheile de cartier și arhitectura locală, primul care ne vine în minte este moscheea Arab Ahmed Pasha. Datând din secolul al XVII-lea, este unul dintre cele mai pure exemple ale arhitecturii clasice otomane de moschee din Cipru. Cu structura sa, cu o singură cupolă și planul pătrat, are un design simplu și funcțional. Moscheea Sarayoniu a fost construită în

secolul al XVI-lea în Nicosia și poartă urmele arhitecturii otomane timpurii. Faianțele albastre și albe de iznic din jurul mihrabului și minbarul din lemn cu sculpturi geometrice sunt exemple ale unității dintre artă și meșteșug. Moscheea Iblic Păzării, construită în secolul al XVII-lea, se remarcă prin utilizarea materialelor de piatră locale. Este unul dintre rarele exemple construite din piatră. Atrage atenția prin minaretul din piatră cioplite și arhitectura sa sobră. Printre exemplele de arhitectură civilă se evidențiază Büyük Han, Hanul Mare. Construit în 1572, acest han se află în interiorul zidurilor Nicosiei. Construcția, o interpretare a tradiției de caravanseraiuri, specifică insulei, este cu două etaje și plan pătrat. Etajul de jos servea pentru comerț, cel de sus pentru cazare. Moscheea octogonală din centru reflectă concepția de viață otomană în care comerțul și adorația se împleteau. Se presupune că hanul cu margilar a fost construit la sfârșitul secolului al XVI-lea. A fost restaurat între 1953-1963 și a fost folosit o perioadă ca departamentul de antichități și muzee. De-a lungul istoriei, hanul a fost cunoscut sub diferite nume. Hamamul Mare din Nicosia a fost construit în secolul al XVI-lea și acest hamam funcționează și astăzi cu toate secțiunile specifice hamamurilor clasice otomane. Cu geamurile sale tip ochi de elefant și structura cu cupolă oferă atât iluminare naturală cât și eleganță arhitecturală. Când ajungem la arhitectură rezidențială, casele tradiționale turcești din Cipru au fost construite printr-un sistem care adaptează moștenirea arhitecturală a Anatoliei la condițiile climatice. În general, au fost proiectate ca structuri cu două etaje, cu curte și orientate spre interior. În ce privește secolul al XX-lea, arhitectura din Cipru a început să se transforme sub influența Turciei moderne. Clădirile publice dotate cu elemente neoclasice, locuințele în stil art deco, combinația formelor tradiționale cu materialele contemporane sunt printre principalele caracteristici ale acestei perioade. După 1974, arhitectura instituțională a Republicii Turce a Ciprului de Nord, campusurile universitare și clădirile de sănătate și educație s-au ridicat ca o reflectare a arhitecturii turcești contemporane. Moștenirea arhitecturală turcă din Cipru nu poartă doar urmele trecutului, ci este o memorie culturală vie care aduce până în prezent structura multiculturală a Mediteranei și formele bogate de expresie ale arhitecturii turcești. Astăzi, lucrările de restaurare și conservare au importanță enormă pentru a transmite aceste construcții generațiilor viitoare. Și astfel se încheie călătoria noastră arhitecturală prin Cipru. Vă mulțumim că ați fost alături de noi în acest episod al Destinațiilor de Vis. Sperăm să ne reauzim săptămâna viitoare, iar până atunci vă urăm călătorii frumoase și descoperiri fascinante! Destinații de vis.

Dragi ascultători, aici Vocea Turciei. Înainte de încheiere emisiunii, vă reamintim titlurile principalelor știri de astăzi. Delegația din Siria și Israel s-au întâlnit sub medierea SUA pentru a reduce tensiunile. Partidul de la putere din Kazahstan a câștigat alegerile. Israelul continuă să ucidă palestinieni în Gaza în ciuda armistițiului. Putin recunoaște că problemele Rusiei legate de combustibil persistă în urma atacurilor ucrainene. Turcia învinge Slovenia cu 3-1 la campionatul european de volei feminin, iar mingea lui Diego Maradona de la mâna lui Dumnezeu a fost vândută cu 3,35 de milioane de dolari la licitație. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turciei s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12-12.30 ora Turcie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală. Simbol 27.500. La revedere!

Bună ziua, stimați ascultători! Astăzi este marți, 25 august 2026. La Ankara a fost ora 12. Bine v-am regăsit la emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turchie. Reamintim că ne puteți asculta zilnic între orele 12:00-12:30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, prioritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot West. În cadrul emisiunii de astăzi veți asculta buletinul de știri și următoarea ediție a programului Palestina, începuturi și povești ascunse. Urmează buletinul de știri.

Știrile. Peste 21.500 de copii palestinieni uciși și 1.244 de moschei din Gaza vizate de Israel. Israelul a ucis peste 21.500 de copii palestinieni și a vizat 1.244 din cele 1.275 de moschei din Gaza. De la începutul războiului său genocidar din octombrie 2023, a declarat biroul de presă al guvernului din enclavă. Biroul a afirmat că forțele israeliene au vizat în mod sistematic civili, locuințe și lăcașuri de cult în timpul genocidului comis de Israel în Gaza, menționând că 1.077 dintre moschei au fost complet distruse. Biroul a condamnat atacurile continue asupra civililor, copiilor și cașurilor de cult, îndemnând mediatorii internaționali să exercite presiune asupra Israelului pentru a opri încălcarea armistițiului și a respecta pe deplin acordul. Declarația a fost făcută pe fondul unor noi amenințări din partea Israelului de a intensifica atacurile asupra enclavei. Turcia și Qatar stabilesc un nou obiectiv de 5 miliarde de dolari în comerțul bilateral pe fondul extinderii relațiilor economice. Turcia și Qatar și-au stabilit obiectivul de a crește volumul comerțului bilateral la 5 miliarde.

miliarde de dolari, a declarat ministrul turc al comerțului Merbolat în urma discuțiilor de la Ankara. Bolat s-a întâlnit cu ministrul de stat al Qatarului pentru comerț exterior, Ahmed bin Mohammed Al Sayed, la Ministerul Comerțului pentru a analiza relațiile bilaterale în domeniul comerțului și al investițiilor. Relațiile dintre Turcia și Qatar au înregistrat cu adevărat progrese extraordinare. Volumul total anual al schimburilor noastre comerciale a crescut de 53 de ori în ultimii 21 de ani, ajungând la 1,3 miliarde de dolari anul trecut, a declarat Bolat reporterilor după întâlnire. Ahmed al-Shara, Siria a intrat într-un proces de reconstrucție și dezvoltare. Președintele sirian Ahmed al-Shara a declarat că în urma deciziei Statelor Unite de a scoate Siria de pe lista țărilor care sponsorizează terorismul, țara s-a pășit pe calea dezvoltării, a refacerii și a reconstrucției. Într-o declarație publicată pe platformă de socializare X, Ahmed al-Shara a afirmat că Siria a lăsat în urmă trecutul plin de suferință și s-a angajat pe calea dezvoltării și a reconstrucției. Notând că poporul sirian a obținut din nou un succes important odată cu ridicarea sancțiunilor și încheierea restricțiilor, al-Shara a transmis: mă rog lui Dumnezeu cel atotputernic să ne dea putere de a vă sluji. Al-Shara i-a mulțumit președintelui american Donald Trump, precum și tuturor țărilor prietene și aliate care au sprijinit Siria și au stat alături. Departamentul Trezoririei al SUA a anunțat că Siria a fost scoasă oficial de pe lista țărilor care sponsorizează terorismul pe care fusese inclusă în 1979. După prăbușirea regimului lui Bashar al-Assad în Siria, contactele dintre Washington și Damasc privind noua iere s-au accelerat. Eliminarea Siriei de pe această listă este considerat un pas important în direcția reducerii izolării diplomatice și economice pe termen lung. Un incendiu a izbucnit la o rafinerie de petrol din regiunea Krasnodar în urma unui atac cu drone. Un incendiu a izbucnit la o rafinerie de petrol din regiunea Krasnodar a Rusiei în urma unui atac cu drone desfășurat în cursul nopții. Guvernatorul regiunii Krasnodar, Veniamin Kondratiev, a declarat într-un comunicat că mai multe obiecte din zona au fost vizate de un atac. El a precizat că fragmente de drone căzute în localitatea Fipski au provocat moartea două persoane și rănirea altor două. Totodată, cel puțin 10 case din Fipski au fost avariate, iar una dintre acestea a izbucnit un incendiu. Kondratiev a adăugat că flăcurile au cuprins și rafinerie de petrol din zonă, echipele de pompieri și serviciile de urgență intervenind la fața locului pentru lichidarea incendiilor. Arabia Saudită și Franța susțin statalitatea palestiniană și cer retragerea Israelului din Liban. Arabia Saudită și Franța și-au afirmat sprijinul pentru înființarea unui stat palestinian și au cerut Israelului să se retragă de pe întreg teritoriul libanez, conform unui comunicat comun emis la finalul vizitei de stat a prințului moștenitor saudit Mohammed bin Salman în Franța. Comunicatul a urmat discuțiilor purtate de bin Salman cu președintele francez Emmanuel Macron la Paris, unde cei doi au prezidat și prima reuniune a Consiliului de Parteneriat Strategic Franco-Saudit. Cei doi lideri au evidențiat o viziune comună asupra stabilității regionale bazată pe suveranitatea statelor, dreptul internațional și soluții diplomatice. În privința Palestinei, Riadul și Parisul au respins ferm orice încercare de subminare a dreptului palestinienilor de a-și întemeia un stat independent cu granițele din 1967, cerând totodată încetarea politicii legale de colonizare a Israelului și a violențelor comise de coloniști. De asemenea, ei au cerut crearea condițiilor care să permită o încetare durabilă a focului în Gaza și acordarea de asistență umanitară fără obstacole, susținând în același timp reformele din cadrul autorității palestiniene. În ceea ce privește Libanul, cele două țări au convenit să-și intensifice eforturile pentru o reglementare finală și au cerut aplicarea deplină a rezoluției 1701 a Consiliului de Securitate al ONU, dezarmarea grupurilor înarmate aflate în afara autorității statului și retragerea Israelului din tot teritoriul libanez. Cu privire la Iran, ambele părți au subliniat necesitatea unei soluții negociate în legătură cu programul nuclear de la Teheran și au cerut Iranului să reia cooperarea cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică. Referitor la Siria, liderii s-au angajat să sprijine stabilitatea și redresarea economică a țării și au salutat înființarea unui Consiliu de Afaceri Comun al Arabiei Saudite, Siriei și Franței.

0: La radio Vocea Türkiye ascultați buletinul de știri.
1: Secretarul Apărării al SUA: dacă va fi nevoie, vom recurge la lovituri cinetice. Secretarul Apărării al SUA, Pete Hegseth, a declarat că armata americană ar putea relua atacurile împotriva Iranului dacă va fi nevoie. Potrivit cotidianului The Hill, Hegseth a făcut declarații pe marginea agendei legate de Iran în fața jurnaliștilor în urma unei vizite efectuate la o bază militară din statul Wisconsin. Hegseth a afirmat, citez: dacă va trebui să recurgem la lovituri cinetice, vom recurge. Dacă Iranul va fi atât de nesăbuit încât să riște prea mult sau să se pună cu armata americană, vom face ceea ce trebuie să facem. Susținând că în prezent cel mai mare rău îl face Iranului presiunea economică, Hegseth a afirmat că SUA controlează strâmtoarea Ormuz. Pete Hegseth a declarat, citez: Iranul nu poate trece nimic. Noi putem, economia mondială realizează acest lucru. Ei au încercat să controleze strâmtoarea, dar nu au reușit. O femeie în vârstă de 101 de ani reținută pentru trafic de droguri. În timpul operațiunii asupra femeii au fost descoperite 90 de grame de cannabis puternic cunoscut sub denumirea de skunk, ambalat în pachete. În declarația sa, Ogun Mabo a afirmat că s-a apucat de traficul de droguri după ce magazinul său a ars într-un incendiu, adăugând că fiica sa din Lagos îi furniza marfa la fiecare 4 zile, iar ea o vindea cu amănuntul. Luând în considerare vârsta înaintată, tata femeii suspecte a fost eliberată pe cauțiune și îndrumată către servicii de consiliere. Fiica sa, despre care s-a stabilit că organiza transporturile, a fost reținută. 40 de răniți în urma unei furtuni violente din sudul Franței. 10 de case au fost avariate în urma unei furtuni violente care a lovit departamentul Aude din sudul Franței. Într-o postare publicată pe rețeaua de socializare X, prefectura din Aude a anunțat că furtuna a lovit localitatea Pomas, provocând pagube materiale la aproximativ 300 de locuințe din zonă. În urma incidentelor legate de furtună, 40 de persoane au fost rănite, dintre care 2 se află în stare gravă. Pe de altă parte, aproximativ 2000 de gospodării din întregul departament au rămas fără energie electrică, iar unele drumuri au fost închise circulației. Totodată, în Corsica, insula situată în sudul Franței, un incendiu a izbucnit în apropierea orașului Ajaccio, ca urmare a unei descărcări electrice. Aproximativ 200 de persoane au fost evacuate. Agenția Națională de Meteorologie din Franța, Meteo France, emisese anterior avertizări privind vânturile puternice așteptate să afecteze în special regiunile din sudul țării. Vicepreședintele SUA a susținut că fără protecția SUA, Canada ar putea fi invadată. Potrivit cotidianului canadian The Globe and the Mail, Vance a criticat politicile de apărare și atitudine în negocierile comerciale ale autorităților de la Ottawa. În cadrul unui discurs susținut în orașul Brewer din statul american Maine, situat la graniță cu Canada, Vance a declarat, citez: Canada este o țară care a investit insuficient în armata sa. Fără umbrela de protecție oferite de SUA, ar fi fost pur și simplu invadată de o țară străină. Atrăgând atenția asupra negocierilor comerciale purtate între cele două țări, Vance a susținut că administrația de la Ottawa s-a așezat la masa tratativilor cu solicitări nerezonabile. În discursul său, Vance a adăugat, citez: cred că trebuie să ajungem la un acord, dar trebuie să trimitem un mesaj clar și hotărât prim-ministrului Canadei. Încetați să mai profitați de locuitorii din Maine, încetați să mai profitați de America. S-a terminat. Ne așteptăm la echitate în politica noastră comercială. Președintele SUA, Donald Trump, anunțase anterior că începând de anul viitor, tarifele vamale pentru automobilele, camioanele, piesele auto și oțelul importate din Canada vor fi majorate la 50%. Besant avertizează că țările care sfidează sancțiunile SUA se vor confrunta cu o izolare similară cu cea a Iranului. Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Besant, a avertizat că orice țară care continuă să sprijine Iranul va deveni ținta eforturilor SUA de a izola Teheranul de economia globală, adăugând că președintele SUA, Donald Trump, solicită deja liderilor mondiali să oprească comerțul cu Iranul. Besant a anunțat luni noi sancțiuni împotriva Iranului, vizând activele digitale, tehnologia, aurul, aviația și transportul maritim al Iranului, intensificând presiunea administrației Trump asupra Teheranului pentru a negocia un acord care să pună capăt conflictului și să redeschidă complet strâmtoarea Ormuz. Cei care susțin Iranul cumpără și transportă petrolul său. Ei facilitează fluxul finanțelor sale prin case de schimb valutar și zone de liber schimb. Ei primesc zborurile iraniene.

Ne și țin registre în numele acestuia. Ei închid ochii la transferurile maritime de combustibil și la tranzitul terestru. Ei tolerează utilizarea ilicită a băncilor lor, ascunzând în același timp amploarea complicităților, a declarat Besant presei din Washington fără a numi țările respective. Experți internaționali se reunesc la Istanbul, Turcia, pentru a aborda dependențele comportamentale. Experți din întreaga lume se reunesc săptămâna aceasta la Istanbul pentru a aborda riscurile tot mai mari ale dependențelor comportamentale, inclusiv utilizarea excesivă a internetului, jocurile de noroc, cumpărăturile și tulburările alimentare. Cea de-a 11-a conferință internațională privind dependențele comportamentale, una dintre cele mai importante reuniuni științifice din lume în acest domeniu, s-a deschis luni la Universitatea Boğaziçi din Istanbul, în colaborare cu Yeşilay, Semiluna Verde din Turcie, organizație înființată pentru combaterea dependenței. Conferința, care se va desfășura de luni până miercuri, este de așteptat să reunească oameni de știință și experți specializați în psihologie, dependență și prevenirea dependenței. Evenimentul reunește cercetători, cadre universitare, psihologi și profesioniști din domeniul sănătății și al serviciilor sociale pe o platformă știință Scientifică comună. Acestea au fost știrile de astăzi, iar acum vă invităm să ascultați următoarea ediție a programului Palestina, începuturi și povești ascunse. Audierea plăcută!

V-ați gândit vreodată de câte ori o picătură de apă poate rescrie soarta unei civilizații? Ori un curs de apă nu face decât să învingă seceta, sau poate purta și dreptatea, memoria și viitorul unui popor. Astăzi ne îndreptăm privirea dincolo de pietre și ziduri, urmărim venele invizibile, dar vitale ale Palestinei, care curg neîncetat de mii de ani. Vom descoperi împreună cum o singură picătură de ploaie căzută din cer se transformă în orașele antice de la marginea deșertului, într-o minune a ingineriei și într-o ordine socială unică. Dacă doriți să înțelegeți un oraș sau o zonă geografică, trebuie să vă uitați mai întâi la relația pe care o are cu apa. Pentru teritoriul Palestinei, situat la intersecția dintre climatul mediteranean și cel deșertic, apa nu a fost niciodată un dar la care să se poată ajunge fără efort. Sezoanele ploioase sunt scurte, verile sunt aride, iar resursele naturale de apă erau extrem de limitate. Însă oamenii care trăiesc pe aceste pământuri au învățat să descifreze ritmul naturii, în loc să se lupte cu ea. Ei nu au privit ploaia ca pe o binecuvântare trecătoare, ci ca pe un bun comun, care trebuie stocat, canalizat și împărțit cu dreptate până la ultima picătură. Iată că povestea apei din Palestina începe cu acest dialog, plin de răbdare pe care omul îl poartă cu limba naturii. Chiar în sudul Ierusalimului, în apropiere Betleemului, vă întâmpină imensele rezervoare de piatră, care se înalță în mijlocul văilor verzi. Cele trei mari rezervoare de apă în aer liber, cunoscute astăzi sub numele de Bazinele lui Solomon, par la prima vedere doar niște iazuri create de mâna omului. De fapt, aceasta este inima unuia dintre cele mai impresionante sisteme de colectare și distribuție a apei din lumea antică. Deși își iau numele dintr-o referință la tradiția legată de regele Solomon, descoperirile arheologice arată că aceste bazine au fost construite în perioada celui de-al doilea templu și că au fost dezvoltate în perioadele romană, bizantină, islamică și otomană,

fiind utilizate timp de multe secole. Proiectate pe trei niveluri, aceste bazine colectau apele izvoarelor din împrejurimi și apele de ploaie din timpul iernii, putând stoca milioane de metri cubi de apă. Dar cum era transportată această masă uriașă de apă către Ierusalimul situat pe dealuri înalte? Aici intervin cunoștințele inginerești acumulate în perioadele romană, bizantină și islamică. Datorită forței gravitației, calculelor de pantă și ingineriei extraordinare, apa era transportată cu o mare precizie pe distanțe de kilometri de-a lungul conductelor denumite arcul de apă înalt și arcul de apă jos. Munții au fost străpunși cu tuneluri, văile au fost traversate cu arcuri, iar apa a fost adusă în cisternele, fântânile și sistemele de alimentare cu apa ale locurilor sfinte din Ierusalim. Fiecare canal transporta nu doar apa, ci și speranța de viață a unui oraș care se lupta cu seceta. Urmând amprentele ingineriei romane, observăm totodată modul în care aceste sisteme au fost conservate și dezvoltate de-a lungul secolelor. În timpul domniei sultanului Suleiman Magnificul, odată cu reconstrucția zidurilor Ierusalimului, au fost reparate pe scară largă și canalele de apă. În toate colțurile orașului au fost amplasate noi fântâni. Multe dintre fântânile istorice pe care le vedem astăzi pe străzile Ierusalimului sunt martori tăcuți ai acelei mari perioade de dezvoltare urbanistică. În estul Mediteranei, ingineria hidraulică nu a reprezentat doar o realizare tehnică, ea reflecta de asemenea puterea de organizare a unei civilizații, viziunea sa de viitor și valoarea pe care o acorda oamenilor pe care îi conducea. Datorită cisternelor subterane uriașe, sistemelor de colectare a apei de ploaie și rețelelor de canale de substrezi, Ierusalimul a reușit să supraviețuiască chiar și în timpul celor mai dure asedii și al perioadelor de secetă. Acum ne îndreptăm din Ierusalim spre sudul Cisjordaniei, către un sat cu totul deosebit, ascuns printre măslin și terase de piatră, Batir. La prima vedere pare un sat palestinian obișnuit, însă acesta este un patrimoniu viu al umanității, inclus de UNESCO atât în patrimoniul cultural mondial, cât și în patrimoniul mondial în pericol. Ce anume face ca Batir să fie atât de special? Nu canalele de apă rămase din perioada romană, nici terasele de piatră vechi de mii de ani. Răspunsul adevărat se ascunde în tradiția de împărțire a apei, păstrată aici de secole. În Batir, apa nu este doar o resursă comună. Apa reprezintă un timp gestionat cu dreptate. În sistemul tradițional al satului, utilizarea apei este împărțită într-un ciclu de 8 zile. Ziua și ora când fiecare familie își va iriga pământul sunt respectate cu mare rigurozitate de secole. Dar cum se măsura timpul în vremurile în care nu existau ceasuri electrice și contoare? Sătenii stabileau dreptul fiecarei familii, urmărind simultan debitul apei și poziția soarelui, cu ajutorul unor dispozitive tradiționale de măsurare, numite El Mamat. Aici nimeni nu încălca dreptul altuia. Când la miezul nopții se schimba rândul la apă, un sătean, predând robinetul altuia, nu transmitea doar apa, ci și încredere vecinătății care durează de secole. Iată că ceea ce UNESCO a luat sub protecție nu sunt doar terasele de piatră sau canalele de apă antice. Ceea ce este protejat este memoria vie a capacității omenirii de a împărți o resursă limitată fără conflicte, fără lăcomie și în spiritul dreptății. Din păcate însă, această poveste străveche a Palestinei legată de apă nu mai poate fi astăzi povestită doar prin prisma ingeniozității inginerești din trecut. Apa nu mai este doar o resursă naturală pe aceste meleaguri. Ea a devenit de asemenea o problemă care se află de mulți ani în centrul dezbaterilor politice și umanitare. Așa cum se menționează și în rapoartele organizațiilor internaționale, accesul la apă potabilă se conturează ca o problemă umanitară gravă, în special în Cisjordania și în fâșia Gaza. Deteriorarea infrastructurii de apă, controalele asupra fântânilor și dificultățile de acces la resursele de apă afectează

0: puțuri mai adânci. Cu toate acestea, poate că răspunsul se află la capătul unui mic canal de apă din Batir, în memorie colectivă păstrată de secole de oamenii care șudă pământul pe rând, pentru că apa aduce belșug doar atunci când este împărțită cu dreptate. Dragi ascultători, poate că apa nu este doar o sursă care hrănește pământul. Ea poartă în sine și conștiința, simțul dreptății și memoria unei societăți. Astăzi am mers împreună pe căile de apă ale Palestinei. Am fost martori la măreția tăcută a bazinelor lui Solomon. Am ascultat șoapta apelor care curg prin arcadele romane. Iar la Batir am văzut cum o picătură de apă nu modelează doar pământul, ci și timpul, dreptatea și relațiile dintre oameni. Oare când și cum a început omul să înțeleagă timpul pentru prima dată? În episodul următor vom ridica privire de la pământ și de la canalele de apă spre cer. Vom fi oaspeți în lumea ceasurilor solare, care descifrează limbajul umbrelor, a calendarelor antice, ce stabilesc ritmul anotimpurilor și a primilor astronomi care calculau timpul urmărind stelele. Vom continua să descoperim împreună poveștile ascunse ale Palestinei.
1: Palestina, începuturi și povești ascunse.

Aici Vocea Turchie. Stimați ascultători, emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turchie s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului de Vot West. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și sperăm să ne reauzim mâine la aceeași oră. La revedere!